0: Verujem kaj tete na je ništo romano. Znači, panda, panda, nas jem ništo priznaj me. Ni čak ne od vas od švensine, eromente to virinenlensine sa zeta ciganizam i švensine lenge brojke. Čak ni od ova na eko muzej, tedi kjopeskaj eromenda teto virinensine. I od otešungem tete kaj Eromenna uravge kodola uniforme sarsosine okola kologori ko uniforme oroma sine pešen carmudarde.
1: Da li valjani oroma više roma te džanko jeke savgotan hem sose?
2: Sare bi valjani te džanko je savgotan but važno. Sarso penčum već da bi ne bi bistrela pjamari istorija, da bi pomisli na jako se odla žrtvima mareru masu mudatelje, valjanite posjeti na jako latana. A hem su najvažno, te svatina su udje istorija i sila kopling av tive amare situacija, znači povezi mehina, pošto od vas sa desisalo i znači priznaj mehina bud kasno su amare roma mudatelje, čerđadan i od vas kasno priznanje dinđamen paripae su i dalje nam progani me i dalje nam akceptiri me ko društvo, ko sam hele zbog je savke bučas dozvoli najedna umanuše i dalje te treterine nam men sar su treterinđamen tedan i znači nam je misalo but i odole se važno te džate dikate posjetine savke tana te svatina su i svi manuše i dalje su mislene na men da sar su te dani mislenče. Da bi od dva meni najavala ne men kukuri prvo te svatina, sad se sa osuhi ne sar izgledinča. I onda nažalost opinala te svatina, ok, na meni salo bud. Buđene i dalje si alijen v domara men da buđene i dalje mislene na sar su i nam sar te dani. Sar su mislinđe u stvari, a mene i namađa, nego su buđeni i nelim već ne su omišljeni i mi dalje misljeni na mene.
3: Što je od vas su tu ljelan tuva od otare?
0: Od ova me mandar soliljum, te produžinav, te vakerav, me čavenge, me unukonge, čikjum ko Facebook, na primer, i si imam dosta prijatelja, te šajte čitinen, solo je romencar, i romani istorija, baš od ova vreme, nacističko vreme, koborđene mudardile, ko savo način mudardile, čak ko logori si neamen pološno situacija, nego eavere manušena. Čak sjem si neprinudeno, kad nasvalile o romata rotifus, prinudeno si ne jek je kete mudaren. Od ova panda i mangangloja, kja panda naštite, te cidalo dola misle taromošerotete.
1: Da li kva putovanje promijadi sokoro tute?
2: Promijadja svakako. Kad ja ja men, mislim, na samo men, nego sam je noroma su i nam do teke grupu su tim džam. Prvo je nano kova sar hari hula mi, onda je nam sar razočari mi. Kad te dike su se u folk mod ko Roma bud kasno priznanja pe. Šajte pena na primjer nemačko priznanja milanja šultovariš u drito B6, a dok je utek 2015 od vatano bud kasno. I od vanja bud po času na nejame na primjer sar kana kupina sar ojuda od lamines placere minas tena do borom ko borom su isilen. I prvo ih nema osjećaj od vas su još jende bora uretvisa, znači na ne na neretvisk prema mende, ali pa od ova kje ti klamke posjetim džavne savjeta na diklom ipak su i si buča i pali holi onda hi nema joku vasa rijek nada din džema na samo od hana nego din džema mnada su penđum te kod la nastavnik ja su i na molen sarki grupa kaj normalno će džam hem buti kod la sar bas gruper ondi džema bari nada jer hi nema isim od osjećaj su ako mangajate šunđope, istorija naštite promjena, ali veljanite vačeri pe, androdi istorija, da ne bi ponovini pe. Odlamanu šadin džema nada su, on šaj od tečere. Veljani anu škole te vačeri pe, veljani učavinevi generacija te šunneo, su desin džape, amare romenca, i od ja nada diplom kodova nastavnik.